0: Spiritui Sanctum.
1: Et erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sanctum.
1: Et erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, recum aeterna dona eis Domine, requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: et nunca usque in saecula,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui feci caelum et terram,
0: benedicat